mi ewie peye erunti mprempra mino kase mino mienu ya beka bomo na ya prinko suwadi ya mwa mikronkro gana etiko sise nonkro beboa ya be sori ya no mino mienu ya babe prinko suwadi ya mwa mikronkro gana na bibi bia etu mi ewie peye of course enei yesi ya fimu na dudua ya chadi ya kade ya ni mwono ano peye di bababe sumo ya wia na ya koye ni mwono na yakwa kwohwe ene no sema hodua abefunti nja video ne so etwa guo wo hono mo ye di bibe ba besumo ye wi a ene ye beko ewie mo bobrensa chraye no anope ye bebo akwa mo na bibi bia atumi awie peye

ẹnuti abusua wọ kwan bi aso ya mai kronkro gane beye da beye ya binu mienu ya kabomwa ana enei wamae betumi afari ntuma pa efra straightforward abusia ya nkwa shen samua enei ye chwe guo

0: Ainti abusia ma mi samu akwa babio eni
1: atrenef
0: abusia nke yehwe ni mo se enei yani npp amanyoko ni mu bi bekasa tema east Mpempa miroka se ina ya nitua se wachenya muada ya dia NPP wamo constituency executive no ya dia nei wachenya muada na ebinu mo kwa kwe yomu dia ebinu su dia ya kwe siya da edaye ni mo na tema east dia no na inka eye eda watina Mpempa miroka se it is alleged se ene yensemni bi bano registration honsa nsemo ya disqualify we mo ya yese eno na msu menei ame se mpenifuwa di abetu jwa ere sa let se enei no bia abatu wa duwombe ebetu wa sheda ya boya humo di mbia sanke eni mpenifuwa beka sa leo so

eye ebusia penyini kechiri kwa bram riku ebu bronko siya adibeye enseida adabese adabese ne yebesane esye biyo makramo

Ama said ye see mo nyame aduma afie afira se ne ene gana nya 70 years Nanse nene ine ina nzu yira na afa yen Ama ya kwye ni mo pempenzo ya du ina no ene

0: Nonsia abo Ghana adeshimama ya mobi biado mamu akwa bamfam na plan B oha ene 9 achirepo numu akasafidie asuom abusia neno eye dry kitawun sabosume no neda etosudu wavimpi mienu ne adwenu nziamu ne edaye enwumle ibrasum
1: 105 sense
0: mu etwego mai mu fitie poya toye tifitu mantemu ne mantemu aka Semu fuatina siye wa semu kuro jini. Emu ada wana ya zahi na mzuoni ya niye mbele ya tina si. Na yebunu toto toto riba sumu wa. Sani ya yeji kominyo. Wasole edemu na anyumile kasi ya inzemno. Nye edimu tintimai pano. Ebi enese.
2: Abu siyani ya nada ya kana dishimama ni na. Yeji si ukromu newe ya shavu ne ukranu ne kubane sika ya. Ne kwani na ne se green up exercise na jesenye yeni na ya prepare impatemo na jesenye ezubrani na no 29 June eto aya eyiri ye magana de chimamba ehwo munyo mani na no kirese bi ensi bi enu na mzume mprempre me no kasai empenifo edi ensem bebre no a etumi atudwa wo honu manen obeti wasumo
0: Mampeni ya badi ya chire, mame professor opoku wa jimai, diya tujua ya chire se, saa insuhiri ni njinano, ayye yanyi niye mabia yeye, eno kofa insuhiri no, edipa.
2: Abusi ya wana daikli na pesticide ya imu, nende uko pia mwa, Bank of Ghana, wamo governor, bakudina ni chile muhono mo, asamu wani ya yebra kwa kane se, he, enene ya he, jumedye bia nasa kwa imbia, Ani ya mame no mwa wamo tonto adye ton jene moko ni nto shono. Kwanya ya faso na yesika no yeso mwono watrese enyekra.
0: Swafo anono washankra impota mu asu ya mame ni ndo ukuro ya tujua chrese. Abanga chimpenifo wano mu wankra no sa wano manche. Na wafani mandu tutu tuna kwa miye pa na nene wawi ya wabasa kwa mupa.
2: Abu siya ya daswa jine mu wa national cleaning day imo. Na wapenyina kasa chrese re. And they know, sanse ya mahama, anase gana mampeni, ediba ye ino. And when yapa, nemo mwano, wasa, ye tu jina pebi, debi bibia, etumi, ebye peye.
0: And some ye no mani afufro, binumo akamwo, edika, editie, na anyumire nsu ya tinasi. Diaba sumu, se anyumire nonsi ya ebremu. Na kane, ekasi ya nebusi ya. Yamfasi danu bi ema semu fopeni ya wasemu wama yen ebi kwa di ama Ghana Made Store emko ventures ni jume kwa hudua wano mwaka wano madaruma ena ene nyumnezu wano matu nsugu ye mini mwaye honde dente kasimu nchirimu yade eba sumu wupa na minipomini ya bajibre na yadi wano mwa dansi ye yensu na tumi ade achira wam na bomade na kopie mwa befwa tintefide nusu www.brandbfmonline.com du huwa ensemi nyinano ni yake nkan ni afofro ye kru che yesem ye diegu ho obenye be ni watumi akenkan na eho no anu sa ye online radio ti ba bia wote bia se o network ye dwuma guto de obetumi atie kase ye bi wo ho ene ye brochire na wo ehe na wo ba bia no betumi atie bi na bibia so akoyie enso de amount wote no na wo kenkan na ma wonte ase wo mo no akoyie ba enso atumi ade amawa Na Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, ni adie nyinano, enu ye social media platform no, eso no, aho so betimi ahu plan B kasi ye life e wo ho. Enu anese odru ho pa na Facebook no search plan B 104.5. Page ni be bia de amwa, e bia be wusi ye demo life. Na won so ya na wo do comment egu ase ye ho ye beje bre no. Na yakenkan ne kama kama pa. Enzo betimi ade amwa. Ene ya brand yes right. Ano wadi ya kupi mu Facebook no esu ene YouTube ni ya kahuni na ene wintri videos ni mfu nibi eno disa fatasa wadi tu suma uonu wakasi imuono wadi beguso ensu watumi adi ya mawa na kengafu anu anyumire yi ayabanu me duyana ba kwa jo amponsa okurubi ya chia bradi nana medie minisuro jafodu mene
2: abusu ya penyini kachire kwa benamriku abu bronkosu ya Adie beye ensaida.
0: Abusia jibre, kasi emu, enchirimu, yamfansu muo.
2: Abusia ene fiada mnumno chiyanwa, wakwe diampo nyanku pobasa yadom, wadia chayenye. Ma yansha kasi ebo nasi, wanyamie jawa ba ni sunzungungu di muo. Na enyumre yamfa ema muo. Na yansha siyadia ni adwada bi kwa diya uo. du ne bosu me no ne da na etosu adionu enkro wa finpinu ane adionu ensiamu anye ye nina yakoda ye bompa ye jojwe di ampo nyankopo sei erade ne ye babede boy ho ban ma de panchi ye na bibia etuinko ye na ade chen ya yehu sensio no ne etoto maku mienu miensane e petipeti e wada wada enom ne ade a ane obi ka ye sensio di ase wo hono mu etumi to ne enkrabre mu kra no sioto a ne ani age enom ne ade a na jise anye bibia And so at me, I could your honour more. Now, as you were here, toy, no, son, and yet you said, yeah, whatever, Danny Bia, never mono, then yes, I'm get to her. And you would do any tremu, I won't grump from Puny Mantam when we say ya, and yet, baby, baby, I'll do any tremu, then yes, I'm get to her. And you will grant no, say, bia, one in the queen at Daho, yeah, one more drum, one by one is saying, Junior, a boy, Rawamo demo, near Omu TV, our more ha, there's your new ecomubi, near Ecoban, one more fragia. Womu di nsuyashe mwose je kulia. Womu kwa kwa no mwono. Womu wakwa na jesensye se. Hey, yanso yabe mubi. No mako se mwuma. Chase enye womu pakura nwa. Uye bimo diya. Nea mwobo. Mwuse enko fom papa na jese. Ensuye yi afano. Ente tole bi kwa na mbisa se yiwe inu kwa na. Ebe fan na se yi. Ne tumia wo. Mwobie tumi. Ada subie. Eno mnye adia. Na jese adia no. Ne hatu ne pa. Na adia ne chansu mwukwa ni se. Nupa dodua nwa. And so, aya dia, womo efe mu shiro mu kwa na wachu mu, nadbo nyume konu, edibaya na chese ni pedria san enaye, ananana woma konfeme, se woma tuwa na nanu wansiye duwa na empo kurano, womo chese ne nsiye mpre mpredye mtimise, anye numbers nu, ebi ebeka huwa. Na chese saa, ana enosu etie, habu siya sensu hiri muno, ana mpenifuwa waka sebia womo kaa, Se penia watre fie mamu frari nanka nunye. Yebu nanka refua. Wono oka hubie. Enunti. Anye gana mampeni jese eneino. Wambese wabetra ho. Ni ababe ye si nanako. Nate se yababe yi nanka refua. Ni ababe yi mampeni aka hubie. Enunti enei wade nsuse ya baye. Se ene dene eda watina. Enye 10th June. Ene 11th June. E gana adishimamba niya miaya miaya mpatemu wanko nebia anua. Ezu irinu, ezi uhobie no. Jeni na nuni ya shavo ya kofe bini ya kobani sepra ye. Anye chese, se kankra na ube nye machetia. Na chese, watambie, na chese ye na. Yati esi kromo, na chese, yako wada wada, yako dodra, na chese nye. Bibi bia etumi ewe peye. Na enei wudu weni tiremu wa gana mpatembe bia ya dia eh. Jumedi etumi eko supa. Na tema a, tema foma ya di papa papa nyasa mketu enye. Upte mufa street ya unse mkrofono. Omo ye juma pa ya nyumrei a, tema fo. Umma ya di pa titri community one, community two. Muni na tre. Muna ya dia no peyi, maya de pa. Na enei gana mampeni zezalensi ajong dramani Mahama. Wadi nani tremu, ewa nkrambumbuni mantemu. Cha adu, Ahonu mwane nenye gana mampeni, wadi nani tremu. Na wawwe mampeni pa nye. Wajina atadia no, seye grinyo, seye yami grinyo, nato seye. Ujafo, waje cha kama kama, na wanusu, dijina rye mwa. Wokura savo eti gate mwa. Na nyasa mketu akura tu mse ha. Omayi enibre etu miyaba. Na enye na nyasa mketu akura. We no kura no. Eye MCs. Eni DCs ya hodro. Na womonsu ati womuhuwa gumwa. Enye security agencies no. Ami vono wa police vono ya fire service. Prison service vwende. Womaji omata diepa. Ho ya. Na chose ha. Wamo dinam kromwa, wamo titi gatemu, na nyasem kitwene. Wobi biara, abon humo dine pa neino, na enye asem kitwa. Na enei wajumedie no ase, ana gana mampeni chase wekwa no ya dia. Dientia, wadi sabu ta yeyi esi yeniswa, enese yebabe he, na enyo bie bia. Ehu eni faso bi, diye fense westi no, ya diye nenu yebe kreni ni na, na chese enei bibi biyam, tumi akoye ewo hono mo, afezu wotremu esewe, wamu yewe se niyebe buwa, enye enzuri, ya fense enzuri no, Ebi entu mi ensi ewo wamae e kronkron e gana ahadum ze ye. Enunti mampeni chase ya dia adye weno ya beya na chase bibibiam. Enso etu mi ewe peye. Na gana mampeni abedi achile professor jen nana woboku ajimai. Wanonso edine nitre mu ewo enungwa. Wanonso ede nehu ekofa jumedye ni mwa. Na chese enye enyasem gituam enso etumi ewo hanuma enu ti mampeni chese jumedie ya yeye ya dia yebeko soa na ne bia bosumi bi na sare ede bia na chese etumi yesi hanuma na chese etumi aye ne kama kama sane ebeboa enso ire di nsuri die ebi emba gana habio
0: ye na suye nyina mu ewo ene jumedie a omamun nyina no ye di esi ho na bia ya ahodoa enso yitu oye na eyiriye Efa adeshiye numu ifiye fa wanumu niyamani ya die na ama gate simu esiye ne ama kromu so ifiye ba mwono ya shwa ye na omani minano yetumi ti kroma kromu efe ya mampeni chrese wachina yabasa ya tuwasu ebye uwa na ene ni dadi kain ya niye ya shasiye na ube bramu wankra mbupunema tamu hadia na chwase biyabi ya huduo pi ene jumadye no Esu tumi ekoso ni etema fo yomu diye no. Ni na sama yomu fo diye. Na ni wana kahu nyo nansu. E ye wano mu edia. Na mampeni yura John Dramani Mahama enamu. Na ye enkane nipote mu nyo Na nebedi echire ye mame professor. Jenana opoku ajima bata mpansu. Ene muo ya onosu neni echire mu. E wano mwane nipote muo. Ye ni nyanane se wanosu eshe. Se ahuni diye no ni tia yeti kurumu no. Eni mu ebeda huam. Nani ye, yansu ye kodi ye chire, ye fri gana mampeni echiba yenu onu. Eni asise ye mami ebedumu nungwa, ye mpote mu heya diya ni yenu chumenu. Na ye ni ye mami professor. Nana jeno upokuwa jima mampeni ebedi ye chire. Enkwa chuchun komo, ensu wo nungwa. Eni epembi kasi ye, ye tuwa na moku pie muo mami ya kachene nukwa chuchun komo. Nano, ena... Nana opoku ajima mampeni ya bedi ya chile professor. Edi ya tu prembika siye ni mse. Ni ya abano ya dia. Ya disina dia pa. Yesa za obwa deni die. Onim sa ya ye gate so. Ya ye fi wa ye gate muo. Eni niti onto nzuo. Ye inti onto nzuo. Ewo wiasi jina. Wani die ebreno wa shise dia ma bibia no. Se nzuo ni breno suwa obe to. Ewi ya breno suwa obe bo. Ni ya obwa de ye ni bia ni breno suwa. Ebe yesa de obwa de penwa. Entina chile se abasando ayayayin yasadie se yebeshe na yibetimi ya buwa ya hu na nsuo nutoa ankofo huye nebi amfa amre ya yem na mampeni yabede ya chile achile se washe sadie enye yomotiti kromo na sadie enye mazifa ya nwa onwanga se tindene ni tufom na washe nye mamienu miensabia ohune se enye oboa diye nsuo nutoa ya no ena kofasa huye nenaba ne mumuno Yan yankasi yan ni ye ye biye. Ena akofa bantyo biya mfaso buo mu nsuo. Sen nye nyangu potu nsuo mna brusuo. Ena yiri diya fanyen ye. Na wasu huwe gatesi ya. Ene woko. Na sadia gatesi ni binumu. Emu esie. Na niya ufa nsuo kwa dugu kruwa muo. Na wifye kwa dugu muwa. Ensuo nupo uantimi nru gatesi na sisanse. Efi na dokuru umuo. Tuwa chase we nsu a eto. Na nsuo yi e ba. Wabede wafa gati ni mu, enzo wako ama yasu ya mwato nye, ene baba anese ubebuwa faswa. Sana se wanti mi pia finu mkuntu ubebuwa faswa, nene ye, ubebia onoso na humba tonu wano, ni wafa, ene udemua, uabovremu, utivu ya nwa masu nwa diyasi, na wansu wa huse, onoso na ni abre. Ene tuwa chilase, ye yangasi ya ni ye yenu, ena kufasa nema wenye na anuwasu etumidia ba. Na ya ye wenu wa wenu, wabasira pase, ya mwa huma dinese, Yanju tu eye boda enfangu gatesimu. Yanju tu boda enfangu bia ye bia mwasi yediguo. Na ye maya mpotamu ye bia ya yetie sebio. Ewa enye finye. Na nono enko fasa enye mawe. Ensu timi mfama. Yanye nye mami fansi sisi sinsuonu kwenye. Na wasisa yene saa ni yetitititi ya mpotamu gatesimu daho. Yungu si densi ensu kwenye mwani adia. Wajiri pase saa diwe ya. Atu ye inuono nye diya. Ebi ebetu ye biem oboa de ne brene so obetu nsuo na nsuo no wonkanyenye sanse yenko kaano nto no so wonkanyenye edo akyerɛ sɛ yemma ehoma de no pa na yemma hunu die hu nsɛm no enkɔ so yie wo yempɔtem ne biye ya yete ahodo na eno no betimi aboa ama sense yire no entimi emma ebie wo na yanyene saa ade a ene afi biara da no ibeti saa ensem wi ensu yira fa ade hie ebinu ma hwero no nkwa ebinu ma hwero no japade ene ade a na afini ese ko bra foforo akoto ne ma ene ya hwere no no na eya brabon ka ekyire to okyere se wo besre se yamu ehumadene na yentumi yanya sane di ahunidie no ewo yenka sane mpota no biye ya hodo yete na ye ne sade a okyere se obode no ada romanti na mampeni so ehyehye ya odie guna kwam akwa hodo wo ye gatas e musisa wo biebie mu ne ade ne dino ebeboa pa ama ensu yire de ensu beto ato nanso ade ya fenisu yire no yenka bida ye beka biem a na ye se mmiri bi atwa mu enana ensu yire ehe oman gana
2: Anyumra no siya brem akan kasiye ne mpremprem wa sugusuwa wutia. Jenso yanu gusuwa ye kain edi ema wane nyumre shenenso. Se ye dem ewe Facebook. Abe fonti nte video ne msuwa ene busu yambo mwade nko ono mwa. Na wade wajuni chenu diya kwa tuwe bripe mundo. Ye baje bre na ya kinkaini na kama. Etimi edi ama wefini gigabia mwa. Ensu entumi embe muo na enei wa jena ekrini ya kwa suwe yino ni enyase mketua enye ne wabibiala edini hu entumi eshe mubie na ne uduwe ni temu wa gana agboburoshi maketi ya enyase mketua enye jumedia nu kwa suwe hono mpa nuna msume enei enye governor of bank of Ghana yevra Dr. Johnson siyama Wanonso ya dia woko pie mu ewo honu mu bie na nye wabro woko pie mu honu mu anu wadi nsembe bre nwa etu edwa na wanono wakwa kwa ye wopenia wada banki anua banki nsu yeni na ye nimse wamo na yesika semni na nunye wamo kradima yenye na bibia etu miwe peye ntia nye wakasa difensi kahu kakra asemu wa yura kaa difensi kahu ne sendei no hanya yebehwe no biwa honu mwa okra kwens we okra nanya kwens okra bia kubani se bia 1 cd enye 2 cd bipa ibi enye se bia 5 cd 10 cd ne okra na sanya wakwa brane be mwesi kano diya sene nsemu no na wakwa koto elo meto kobi meto nyadwa no tese uhu kwa anwa ne ya diya uyemo asivu eno mnia diya eno na msume ne yebra chese umbe hiya se akbuburoshi maketi ana chese woko jinaya wakase mi chese se umbe hiya se ye mameno mwanye yesika sanya ye kura sika edidi jumandom yebetumi ekura ni yeye na bibibiam enso etumi akoye wo hanmo eno nso etrese se bia yanko kra ni ye na se de bia no ne kwanya sene e penno no ana ye kura no a ubehu ane se ene akwakwote ekwote sa no a ene we kura no de kwotwa dia dudu a we so nye we so nye sa na sesika no akwakoye westi na wo se ene penfo hwe no mo trase na wo mo sa etwa foforo eka ho a na nje se no no eye mwa ema gana enye yezika semuwa no entumi entumpon ewo woman kronkro gana ha avensu wotire mwse wobi wohanu mwenye ni nsaka zika za wose waditu baby kroje no ni obehe nyase mkituwa titri wanya wansidi kwa kwa nba kuno uhu pe aye finpo to ebi wohanu mkwa anwa uhu a weni boswa obeka se we kura de 1 cd mno chia wa omudi aba we dia ya brown 1 cd brown na zo behwe mno na je se ye kokko no ne nei adane aye brown wa e ya ne hadwere pa anu nti ye wura kire se e ba bia enye ye die sika beto no e wose ye hwe na ene bibibia enzo etumi ekoye wo hanmo wo sa kire se obi hanmo a enye sika no ba ne se mo na se wo kan a enye wadi ne sa e ka ne ta kire ma so e wan e ko eno sa sa na jose wo kan e de kwa de ni mo ye wura kire se ni na e ye woni accepted kire se enye ye ni hu kwan ye se ye kan ga na sika ne ye de ansa be ka ye ta kire ma so e ko na sa ne o kire se de bi ya enye ye wura edi ni nam atumi atu dwa wo bra enye Ghana yadi clean up exercise egu ho no mu aye ni na yati si grom mu anenne yi na ye prepra na enye asem geto wo ho no mu yura etim ze nenu enye ye hwe ye sika no a wo mu aye hwe mu di abamonte so se enenu ne James ya hodua enye ye sika no ewo mu no enye asem geto ni na aye kwan ya ye fa so a ye kura ye sika no enu nenne yi entwa eye wo ho no mu a eno so ye wura etumi ade atudwa eno so sa anetie ye wura wie ye pe no de ahodidi esem enso tudwa che se nei ehumbe hia se ye mame no mu a ye tonton nyo ma wodwo mo ne wan kon na hye hono mo ton de ne je no moko ntozio ya che se woton no ehumbe hia se ba bia be obetna na woton nyo ma no oba prepra hodi na dani dani na nu ni obi hono mu a oba ko ni dwom a ko akoto de no ne bon keye etufa so sa nu nti wonon ko to se bia bodi na se mokokura na di benu aduani di agba mpesie bia oba onse nje bia no na je se ne oyafo akam woni na ya de ne no eya ne hadwene pa eru nti ye wura che se oba se ye ma me no mo se bia ya ane ye tamu ye tena enye jeno jeno emoko nyado amanio enye konsusu anu ehombe hia se ye be prepra kama kama na bibibia enso etumi ewiepe na daji bi no enye enko fire de mpoda we kra no enso yiri enso entumi amabie wa yewura ede atu 20 ne kra kra no yewura eye Johnson ne asiamma governor of aya Bank of Ghana address ekwan ya yefa so a ye so ye sika mu no e wo se ensesanye etumi ebe mu na bibibiam enso etumi ewiepe ye
0: na ene edumadia ekwaso wo Ghana afana babiera da na yedia hwese betete krom makrom emu ada ho no no ana maso mampenefo atitiru animpon abrempon ne ahimfo mpenefo binom so do manu ensam todwa na prembi kasi yedia chire enyina no mpenefo pinwa na akasa abra enkran bo penaman tamu hanyina no soafo no no hwa enkran empotam nyina no asom ya mami linda ukuro ansu akasa na mami ya niya bre ya niya bre sa ukuro dom ya niye ena anopani ya wiei na mami ya bubum se jeteburu wabia komedinu wa kwa yibretu umu wa chare nisi ediagun ya metropolitan the municipal district chief executives ene wana makamu nina abani kala chimpenifuwa wanamu ya wa mansini mansina hudonu emuono se omu madine so mayo majumayi Minister Echre se, ubiya nwa wuya bankra jipeni bi, na wubema wubi kwain se wansi dan, e wubere bi, na yabahwe bebi ya wadi ya manipan se wansi danu, e wansuo na mwo, e woye nsuo kwain, eni wukwain si yesi dan woho, anaso emrampo mma kwain si sa biye ho, yesi dan e wohwa, eni ya wu a bankra jipeni kono, eni ya wotuba yashe pa pa pa pa pa pa, wana bo chre se, obesu janu wadu wotu esimuo, Chirase obe pamu, obe yuwe fru office uwa, amu wako pipa bi, ensu udi utu akwa tinanijazi ufia na uko. Sibe frao za onabu onabu dienye, na za onabu samu wano. Una netu mkwanta, mwapa iya umani be frao za da kani onabu. Na sapa asu unamani be frao onabu onabu die, enye bia bibesi. Na o chirase obe saki nkrofopa, ade ya fri sa adien huo. Enti sa uya bankra jipeni bi nabema ubi kwain. Se wansi danya, shira se, biya ya wode wode ya manu wano, ensuo biya na mwa, ena mremu nusosono, wansi danya uwa, hee hee. Enya saadi ya, enye wasu, eba yeshiye. Ye mamili nda ukuro kwa su chile nse musem. Wawwe saadi ya, ensuo yiri ye, na akofa uwe ne diabana ne, ye titititi kromua. Empenifuwa tina siya, shire ye nukofa barike siya panu wano. Aye wanuma wanuma sisi danyi. Edia sisi ensuo kwanyi. Anu ntinsuo no ba wonye ba bi mfa na obu fa so no saade na akofa saade no e de abahwehwe ma wonmo aye hunu no no ne se unti no wo mo ma wo mani abre e wa saade no so na wo mo a eye adwuro wonmo adan de guo se wo masisi ni nsuo e kwan muo bia ye nwa se wo si dan si wo kosi de asie ye adwudwuri guo no wo be ko bisa no no ase bo mi de nyame ahu me de me ko asembre ho e na ye simi mra mesi dan wo ha Mesure minim saha enso fa ha na senso mfa ha enu nti na mabesi dan wa ase minim pa do anka mi si dan wa ha en ti se mu dwira gu ono mu mu sika ma mia na ana mu ye medan tina ama dana wudwira gukura no na akwa asefese mo na eno na ona bo kirese omugusu sansam no ma titi bebre ndi ama dana yin timi nyuri bebre no amfa nguo nanso omu egusu ayehwehwe mo ayampa nsa de amamfo binom ka no se yampa se ona bubi abankra jipeni bi ane de hwa kwa wonipa no se wosi dansi wa bra ona bo nimu pa saha enzo to a enam hwa no na wade hwade amane no sa wona bo kuno ene ene na so be yase papa na wey eye wonmo a wonmo di kan ye na wo ye wona bo abankra jipeni afa na wo wada se wdrim so me koton sa si bi dia mangrovo bi amo me kwesisi da wo so me nim se ho eye enzo kwan e de ene ne ya yi sa dwene fa firi wdrim wo sa se wonya ton wie ya na wudi so wo Nadia obesase otimpo abasa mbere hobi wo. Ye, onabo eche se womani abere na no ye bi se onabo se. Se obesa ka banka chipeni bi yenim se wonmo de. Abanu na eton sa frere wo mo asu masi kwa ha. Kwesima na mu wo mansini ni mo. Na kwaye krachi peni ni wo ho. Entia de na wonabo, wo betima de onzazi obuse mesake wa frere wo. Ana wo chese nye ono no tumi ana wo de ka sase bo ne mumu no. Ayade a mampeni enso ebe ma ne kwan. Ama na decide dwuma sase mampeni so ni abere. Sa wa wo de utumi be kom obi asase bra ho yam yesi dance ho no wono nani abre wo super enter ne onya ne ko boss wa ase o mampeni ehi ene mansina me hwem wono ana ase mantem na me hweso ye nkran mantem ne nyina wono ah wa bankra jipeni a wo to nsa ma e friend so onko ha no ko ye dwuma no wa ko to asase de ma obi a asase no ene ukwa so oton e de ma obi a nase mpo o ma obi kwan se wo si dan e wo ho no ene makoso ne paachi onim se mampeni be ka so And yet the opposite will be a fire. And you have no beggars in composing for her. And one said, Catch it, says only mine. Now a coffee, now could dinner and nomina edda. Naturally, say, Bibiazo, so aqua ye, dear ma, a ya o a banker chipenua. Yama million do crow, and so trace a feed ye, and ye one money a MC for no, and the bayan tamso pa. And tis a why yes, ah, what fasa pranua. So there's a zibia with a mobie. Eh ko fasto du ko si ha ene ye se ye se ye se ko asambre ho a ene ye behwe o madam ehwe se asase ho kra no ye ye de ho a ye yie na ya mo ni para kokoye asade wo so no o mo kire se ye mamiri ndo kro kire se na so o maso be ye sepa na nei wo be asade ni bia wo ya bankra chipenia de obeya ne se eno ne se wo ka se sisa nguku nkaka asambre ho firi ho na ko tena ofie na ko didie
2: And you know, Sia Brem, I can't cast your name, Pimpin was Gusua Wutia. Janso, Janu Gusua, Yakai, Eddie, Emma Wabusia. And you know, my young court Ghana, Mistos, young court now provinces, new mayor, papa, one for four. And you are my papa, Chucho Rubra. Na Bejo, Jan, and you may be bia into me and repair and farm a war. A mummy, you know, a waha, woman, but nothing so rest a money, a dia. Ede pa beji bi na bubogu ya mwana bibibia intumi ewe peye. Ghana Ministers HSE wamu wa mkrabata nibi. Ewa tema community 2 plan B FM kasefidia ha. Afi yesa wa mkrabata nibi wa Spintash Road opposite community 18 junction. Infinity Manta Winiba opposite Trauma Hospital junction. Hansi ya DNA mkrabata nibi ya wano mwa kwa wano mwa. Ubenya Ghana Ministers nyoma pay bina bibibia etumi ewe peye from 0206798723 0206798723 Mko